ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنہ نال جوڑیا ایسے ترتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جیڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارتھ جے کوئی مانگ ہے ساد جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نا قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جنے وی جیو بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی ایک جیل خانہ ہے سنسار وی ایک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں ایک گل یاد آئی دنیا تے تین قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے ترے گنیاں لوبھ ویاپی جھوٹھی دنیا تینے قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی تینے ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجہ جیدے راج دربار وچ نا چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راج دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگی جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نا آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جیڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی وینڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادا دا نام ہے جیڑی بابا ایش سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سوہنی ساہ دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب نے ساد نام سادھو نام دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانوں لوکی متھے ٹیکن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے آ پریمی دی بڑی شردا پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھدے آگیا پئی اکال کی میں تا کئی کیرتنا چ کہنا مینو کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہ میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے نے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہو نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جنہیں سارا دن نا داس صرف تانوں دسن آیا سار سنگت دی لکھ کے دنیا تانوں گرنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جاؤ او اگے لیکھا کنے پوچھنا ہے سار سنگت اگے جنہیں لیکھا پوچھنا ہے او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ہے ساد کے سنگ سوبا سر دے گا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں ہو
میں کہا بھائی جد بابا نند سنگھ کا نام نہیں ہے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تو پہلے تو مائیاں دیکھ لو جہاں چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سا نا ان بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تینوں پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آتی نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ آنے کی بھی آنے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دیا نا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دے نالے کا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہ فوٹو اکھا سامنے آ جاتی آؤں کہ نہیں آؤں نا اس طرح جدن اردا صاف ہو گیا جدو بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ بھی سامنے آ جان گے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نا ہے کدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سے ہی آئے سبر تنا کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا